Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10etatik 12etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4etan eta gaueko 10etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.

Bueno, unkigarria da, ona etortzea. Eta aspalditik, etortzen ez den jendia, etortzen ez diren lagunak, bertan ikustia, hemen, a fuego, gurekin, eta eskertu nahi dizuegu bihotzez, Bonbereneako jendiari, 20 urte urren honetan, prestatu diguten afaria tarta, egin duzuten esfortzua ona etortzeaz, eta hori dela eta, ba, bertxo bat oparatiko dezuet. Bueno, Inigori eskenita, haupa Inigo, haupa kuadrilla. Bueno, ba, beti bezala improvisatuko dut bertxoa, Uztaian zeian, nafar geiena, udal plazan algaraka, galpi gorriak ikurriñekin, dozenaka eundaka. Balko be baten, euskal presoak.

taka, gogoz itxoiten, iritsi dedin, Iruñar giro aparta. Gora San Fermin, etxa fuegoa, Euskaldun onzal aparta, Euskaldun onzal aparta. Opa, gora, eskerrik asko!

Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako sumendiak utzi dio la laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako

0: Ederto, lagunok, bueno, hemen gauz berriro soinu gelan. Ja, pasatu da denborea, hogeita iruan, itxinion zera, soinu gela irratzaio egiteari, eta osasun arazoak eta berreskuratu egin dut, bueno, nola bait, nire osasuna, eta bueltan gauz, zabaldu ditugu soinu gelaren atiak, eta hasiko gara gaur elkarrizketa bategaz. Egia esan, Euskal Herrian esaten den moduan, mandako hitza bete behar. Eta nik soinugela egiteari itxi nionean, banuen Niko Vázquez da gure gaurko protagonista, aupaniko.
1: Abai.
0: Zera, diburu berria agertu zan, grafista moduan bakizu, era musikari garrantzitsu izan da Bilboko eskenan, baita grafista itxelezkoa, eta Make Bilbao Grey Again, egin Bilbao grisa berriro liburua, agertu zanean esan nion soinugelari, soinugelara etorri behar zala, eta ezin bete itxa. Beraz, gaur, zorra hori kendu nahi dugu, eta horrezegatik daukagu Niko Vázquez gaur estudioan. Bueno, hasiko gara Niko kantu bategaz, eta kantu bukatzean, gero hitz egingo dugu elkarrekin. Hauze da kantu bat Bilboko zera, rock eskenan, funtsezkoa izan zana, 1988an grabatutakoa, baina urrengok urtean kaleratu zan. MCD taldearen kantua da. Jódete.

Pasealeku, zure espiritu kritikoa elikatzeko programa. Beste ahots batzuk, 91an, 107an eta eguzki.eusen. Beste ikuspuntu bat astelenetik ostiralera zuzenean, goizeko 10:00-tik 12:00-etara. Errepikapenak, arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasuneko magazina.

Bueno, lagunok, hemen gaude berriro, Ibon Burgoa eta Pedro Elias Igartua, nineu, ba, soinugela honetan musika eskaintzeko eta ba, entzungo ditugun musika eta kantuei buruz bebai, informazioa jasortzeko pitxin bat. Bueno, ba, gaurko eta datorren soinugelan, datorren astean Paskako astea izanik itxita izango dugu soinugela, baina hurrengoan bai, eta gaurkoan esan dudan moduan, eremu ezberdinetako abeslari afroamerikarrek Dylanen kantuekin egin dutena entzungo dugu. Beraz, blues, gospel, soul, reggae, funk eta barreko ataletan izango dugu gure irratsaioa. Akizue, Bob Dylan kantari kantue gile aparta, azkenengo 76 urtetan izan da. Berak eraiki dauen kantutegia munduan zehar zabaldu da, eta bere abestiak musika estilo haunitz grabatu dire. Munduko hizkuntz ugarietan ere itzuliak izan dire Dylanen kantuak. Eta esan dudan moduan, gaur, bueno, ehundaka kantu dauz, gainera Dylanen hasi zenetik, kantari afroamerikarrek, estatu batuetarrek, jamaikakoek eta beste leku batzuetakoek egindakoak Dylanen kantuekin, berzinoak, eta hainbeste ehundaka eta ehundaka dauz, ba, soinuela batean 10 kantu gutxi gora bera entzungo dugu, beraz pentsatu dut, bi ataletan hobeto, beraz bi aste barru egingo dugu bigarren zatia. Bueno, hasiko gara Bob Dylanekin, berarekin, berak kantatzen dau, baina Gonna Change My Way of Thinking entzungo dugun kantua 1969an Slow Train Coming LP-en zegoena, kasu honetan Mavis Staples gospel kantariarekin grabatu zuen. Gotta Serve Somebody, The Gospel Songs of Bob Dylan izan zan, ez, 2002an kaleratu zan disko bat gospel estiloko, gospel eremuko kantariek egindako Dylanen kantuekin, eta azkenengoan Bob Dylan bera agertzen da. Eta ez da kasualitatea. Mavis Staples izin zan, denbora labur batian, 60ko hamarkadaren hasieran, Dylanen, bueno, ia bikotea edo, badago anekdota polit bat zelan, Pop Staples, badakizu, The Staples Singer ziren aita, eta lau seme alabak, Mavis Staples izan da, abots aldetik haundizena, eta Dylan zegoen guztes mindutatuta, maitendua, Mavis Staplesekin eta Pop Staplesi komentatu zion, eta Pop Staplesek aitak esan zion Dylani, ba, ezaiozu zuk, baina, bueno, gauzak zer diren, orain gitzi Mavisek komentatu zuen, aurrera jarraitu eskero, ba, batek daki, igual Dylanen eta beraren ibilbideak ezberdinak izango ziren, baina hori beti gertatzen da, ba, ekizue. Bueno, ba, kantu hau, izin zan Dylanen zera aldi kristauan egindakoa. Kristau berjaioa, gospel eremuko fedea ardatz, eta, bueno, grabatu zuen Mark Knopflerekin garai hartan, 1969an, eta hauze da, ba, zen esan, ba, gospel bersioa askoz beranduagoa egin zauena. Gonna change my way of thinking, esaten dau kantu honetan. Aldatuko dut nire pentsaera. Make myself a different set of rules. Egingo ditut arau berriak niretzat. Gonna put my good foot forward. Jarriko dut nire hanka ona aurretik. And stop being influenced by zera. Being influenced by yous. Eta tutuen eraginaren inoiz ez. Bueno, hause da tonto enparkatu, bai, and stop being influenced, idatzita dago nire idazkeraz da erresa, and stop being influenced by fools, eta tontoen eraginpean inoizez. Hauze da estribillo kantuarena, gonna change my way of thinking.

Bueno, ba, soinu aldetik hemen oso, oso indartsua entzun dugu. Hemen Dylanen, zera, mende honetan Dylanek erabiltzen dituen musikariak gehien bat egon dire, Larry Campbell, Charlie Sexton, Tony Garnier, George Rizal, ba, Dylanen bandakoak, eta gero Mavis Staples jakine egon da Dylanekin, eta Yvonne Staples bere aiztea ere laguntzen. Laguntzen, kantuaren hasieran ikusi duzu, azten da Dylan bakarrik, soinu indartsua, naiz eta Kristau Garautik izateko kantua Dylanena, eta gero estudioan agertzen da Mavis Staples, esan dudan moduan, orain, ba, 60 urte baino gehiago, Dylan eta Mavis Staplesen artean egon zan historia bat, pertsonala, maiteminduak egon ziren biak, eta, bueno, ba, azten dire berbetan, hori Yvonne Staples be agertzen da, eta gero ja azten da bersio indartsu esan dudan moduan. Bueno, urrengokoa be, garai honetakoa da, 80ko hamarkadan, hasieran, entzungo dugu grabazio bat, zuzenean egindakoa, baina kantua da The Groom's Still Waiting at the Altar, and kantu hori grabatu zan urte bat beranduago, 1981 batean. Agertu zan single batean, bakarrik, bigarren aldean, diskoaren bigarren aldean, eta kantua grabatu zan Shot of Love LP-arekin, baina LP-tik at geratu zan kantua, eta beraz dagoen bersioa zuzenekoa da, aurrek urtean egindakoa. Hemen kantu honetan, badakizu, ba, hainbeste referentziak Bibliarekin lotutakoak dauz, Jordan ibaia agertzen da, Moises, bueno, hainbeste gauzak. Musikalki nik esango nuke kantua, hainbeste kantuak Dylanek egin zituen garai honetan, kantuak zera, gospel zera, gaiari buruz nentzio batean, baina musikalki oso indartsuak. Emoten dau kantu hau, izin altzen Highway 61 Revisited garaikoak. Eta bueno, esango duguna da, kantu honetan Caroline Dennis da kantari bat, kantariak abez batza, lau zera, kantu kantarien abez batza dago, laurak afroamerikarrak eta gospel tradiziotik etorritakoak, Regina McCray, Clidia King eta Caroline Dennis dago hemen. Caroline Dennis beranduago 86an ezkondu zan Dylanekin. Egon ziren 6 urte ezkondute, Dylan bi aldiz ezkondu da, beste bikote asko izan ditut, baina bi aldiz ezkondutakoa Sara Dylanekin, 60ko hamarkadaren bukaeran, eta gero 86an Carolis Dennisekin ezkondu, esan dugun moduan, eta alaba bat badute. Bueno, Caroline Dennis entzungo dugu beste kantariekin, eta Bob Dylan zuzenean, hau grabatu egin zan San Francisco irian, 1980an. Hau zeda kantua, The Groom's Still Waiting at the Altar. Right in the ghetto, with a face in the cement.

Bueno, lagunok, aurrera goaz, eta urrengoko kantua badakizue gaur Gabiz kantari afroamerikarrek Bob Dylanen abestiak eginez izeneko irratzaioan, eta urrengoko kantua Dylanek grabatu zuen 1975 urtarrilean Bring It Back Home diskorako, LP-rako. LP bitxia oso garrantzitsua, dauzen kantuak izan dire Dylanen ibilbidea onenetakoak dudarik gabe. LP horretan ja Dylan zegoen musikari begira aldatzen ari gainera. Eta egin zuen LP hartan alde bat akustikoa eta beste alde bat ja elektrikoa. Kantu hau entzungo duguna Maggie's Farm oso versioneatua izan da. Eta Salomon Burke, soul kantaria, izan zan afroamerikarren artean lehenengoetakoa egiteko berzio bat Dylanen kantu batekin. Urte berean, Dylanek grabatu zuen urtean, 1975 egin zuen Salomon Burkek berzio hau. Kantu honetan, esaten dau, zera, estribilloan, I try my best to be just like I am. Naizena izatea saiatzen naiz, but everyone wants you to be just like them. Baina guztiek nahi dute zu izatea euren moduan. Hauze da kantua, Maggie's Farm.

Ederto, hemen gabiz Dylanen kantuekin, afroamerikarrek egindako bertsioekin, eta hurrengoko taldea, ba, Inglaterrakoa da. Edo izan zan, hobeto esan da. The Specials, Coventryn, Inglaterrako Coventry irian sortutakoa, eta talde honetan egon ziren, ba, inglesak baita, Karibetik etorritakoa, edo euren semeak, beraz, afroamerikarren eragina jarrantzitsu izan zan, gainera The Specials izan zan, eska talde bat, eska izan zan, Jamaikan rocksteady eta reggae baino harinagoko musika bisiaua, eta ba, eurek egin zuten kantu hau, Maggie's Farm. Egin zuten 1980an, eta The Specialsek egin zuten kantua Margaret Thatcherekin burua, bakizu Margaret Thatcher, Maggie Thatcher deitzen zioten, izin zan Reaganekin batera garai hartan nolabait ba, kapitalismoaren alde egin zuten apostu horra, eta hortik datoz gaurko gauza asko. Thatcher, Inglaterran garai hartan eurekin ados ezirenak, Thatcher Snatcher oso tipiko da Inglaterran egiteko pertsonaren abizen doi zenbategaz errima bat. Snatcher da lapurre, ez da? Harin lapurtzen dagoena zeo zer, beraz. Margreta lapurra, Thatcher Snatcher. Bueno, kantu hau nik garai hartan grabatu zanean, lehenengo aldiz ni egon nintzen Liverpoolen, hor egon ziren matxinadak hainbeste lekuetan, Brixtonen eta beste auzoetan, Toxted Liverpooleko zera afroamerikarrak bizi ziren auzoan, mutil bat hil zan, poliziaren furgoia harrapatu zuen errepidean eta hil zuen, beraz pilpilean zegoen, eta Liverpoolen bertan The Specialsek egin zuten euren azkenengoren emanaldi bat, eta bertan izan nuen sortea iziteko, eta kantu hau jakina Maggie's Farm egin zuten. Hauze da grabatu zuten bertsioa 1980an.

0: Bueno, ba, aurrera goaz gure aurko saioarekin. Urrengoko jotzailea, Billy Preston, izan zen, umetxoa zenetik olako teklatu jole, piano jole, ba, miresgarria, benetan. Berak ikasi zuen, Ray Charlesekin, Sly Stoneekin, maizu onak izan zituen. Eta, bueno, gero bere ibilbidean, bueno, Beatlesekin, The Beatlesekin egon zan, ba, gizu Peter Jacksonen pelikula agertzen da, zelan The Beatleseke grabatzen ari zirenean euren azkenengo kantuak elkarrekin, behar zuten teklatu jole bat, eta ez dakit, George Harrisonek nik uste dut proposatu zuela Billy Preston, eta bere ala hartu zan Preston estudioan, eta bueno, Get Back kantuan eta beste kantuetan bere parte hartzea funtsezkoa izan zan. Batxutan esaten zuten garai hartan, bosgarren Beatle Billy Preston izin zala, baina bueno, taldea desegin zan, justu grabazio hori izan zan azkenengoa, eta esan gauzatu hori. Gero Billy Preston askotan The Rolling Stonesekin egon zan, estudioan eta zuzenean, eta bueno, hainbeste musikari eta taldeekin. Bueno, entzuko dugun bersioa, Dylanen kantua, jatorriz, kantua deitzen da It's All Right Ma, I'm Only Bleeding, grabatu zen bebai, 1975ean, Bring It Back Home diskorako. Eta hauxe da Dylanen kantu komplejoa, ez da apur bat gatza egiteko ritmikoki eta bar, eta Billy Prestonek egin zuen bersio ederra orain entzungo duguna, hori berak grabatu zuen 1973an Dylanen kantua grabatu zenetik eta 8 urte beranduago. Entzungo dugu.
1: Darkness at the break of noon shatters even the silver spoon. A handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon. There is no sense in trying. Advertising signs, they con you into thinking you're the one.

Ederto. Bueno, urrengoko kantua, 1968an, Dylanek grabatu zuen John Wesley Harding LP-aren txat. Zei hilabete eta gero, Jimi Hendrixek entzungo grabatu zuen kantu hau, estudioan Electric Ladyland, bere hirugarren LP-aren txat, eta entzungo dugu bersio hori Hendrixek egin zauena. Dylanek konturatu zan hasieratik Hendrixen bertsioa jatorrezko bere kantua baino hobea zala. Eta 1964an Dylanek The Bandekin egindako bira luze eta famatu batean egin zuen kantu hau lehenengo aldiz zuzenean, eta Dylanek aukeratu zuen Hendrixen bertsioa nolabait ardatz moduan berak zuzenean egiteko. Hortik aurrera, kantu hau, All Along the Watchtower, izan da Dylanek zuzenean gehien egin duen kantua. 2250 emanaldietan egin dau Dylanek zuzenean kantu hori azkenengo lau hamarkada eta erditan. Bertsioaren bertsioa beraz entzungo dugu. Hendrixek egin zauena, eta gero Dylanek bere jatorrizko kantua izango balitz moduan omenezko keinu bat egin zion Hendrixi zelan egiten zuen zuzenean. Guk ez dugu entzungo Dylanen bertsioaren bertsioa, baizik eta Jimi Hendrixek egin zauena. Kantu ikaragarria.

Bueno, lagunok, urrengo kantua Mr. Tambourine Man izango da. Gregory Jamaikako Gregory Isaacsek egin zauen bertsioa 2003. Is it Rolling Bob? Jamaikan 2003 Bob Dylani omenezko grabazioan dago bertsio hau. Gregory Isaacs, bakizue, Jamaikaren ahotsik eta hundienetakoa izan zan, Lovers Rock ere muko batxutan bere grabazioetan, abeslari erromantikoa anrege ere muan. Bertsio honetan, kantuaren protagonistarekin identifikazioa izenbestekoa dugu. Dylanek 1965 egin zuen kantua, eta Bring It All Back Home lehen aipatu dugun diskoan ere izin zan. Alde akustikoan, esan dugun moduan, LP hartan Dylanek egin zuen alde akustiko bat, eta beste bat askoz elektrikoagoa, zeia ba, aldatzeko bere soinuaren aldatzeko prozesu horretan zegoenez. Bueno, kantua Dylanek grabatu zuenean zuen oso argi zelan egin, eta diskoan Bring It All Back Home geratu zan bertsioa Dylan, bueno, bertsioa, jatorrizko grabazioa, apur bat eskaza zan, bere ustez ere. Gero The Birdsek 1975 urte berean egin zuten rock esparruko bertsio bat oso garrantzitsua eta zabaldu dana asko. Gero Mr. Tambourine Man 1000 aldiz grabatu da, eta hauxe da Jamaikako Gregory Isaacs abeslariek egin zuen bertsioa. Hauxe da, Mr. Tambourine Man.

Urrengoko kantua, Queen the Eskimo, azpitituloa The Mighty Queen, izango da. New Yorkeko The Persuasions akapelazko taldeak egindakoa 2010-ean. Bueno, kantua Bob Dylanek grabatu zuen 1978-an, The Basement Tapes, sotoaren grabazioak izeneko saioetan, eta The Bandekin egin zuen kantu hori Gustoken alokatu zuten etxe batean. Urte berean Inglaterran Manfred Mann taldeak grabatu zuen kantu hori eta argitaratu zera viniloan eta arrakastatsua izan zen. Dylanek zuen garai hartan argitaratu, grabazioak geratu ziren gehienak zera kaleratu barik eta bueno, esan behar duguna da Queen the Eskimo, The Mighty Queen, The Mighty Queen, Queen hori Anthony Quinn antzeslea da, berak Nicholas Reid pelikula The Savage Innocents izeneko pelikula batean agertu zen 1960-an. Pelikula hori, oso pelikula film ederra, benetan inuitei buruzko zera, filma da. Eta ez da oso argi Dylanek zeri buruz egin zuen kantua, batzutan esaten da drogei buruz, baina berzio ezberdinak dauz. Kontua da, kantu honetan badago nolabait nursery rhyme estiloko zera hitzak, zehazka kanta modukoak, eta bueno, kantua zabaldu da hortik aurrera nahikotxo. Hauze da, Queen the Eskimo, The Mighty Queen.

Bueno, ba, estribillo horretan behin eta berriro errepikatzen zan, inoiz ez duzu ezer ikusi Queen poteretsuaren modukoa. Bueno, eurek berzio hau egin zutenek The Persuasions izan ziren. Brooklynen sortutako taldea 1962an New Yorkeko metroko bideetan azpiko pasabideetan eta New Yorkeko izkinetan, plazatzoetan egiten zuten zuzenean kantuak. 2010an grabatu zuten entzungo dugun kantua, eta, bueno, CD oso bat grabatu zuten Dylanen kantuekin, eta hau izan zen hauetariko bat. Ondino taldean, 2010an, mila bedatzen eta irurogeita bian sortutakoa, baina 2010an jatorrizko talde kide pare bat egoten ziren. Urrengoko kantua, entzungo duguna, Dylanek grabatu zuen 1971an, baina esan kaleratu Dylanek zuen kaleratu 20 urteetan. Jacob Dylan, Bob Dylanen semea, sortu zuenean talde bat The Wall Flowers jarri zion taldeari izena. Bueno, ba, guk entzungo dugu berzio bat The Holmes Brothers, Holmes anaiek egindakoa, gospel rock talde ezinbestekoa. Eta esango dizuet gauza bat, hemen Berton kafean txokian egon ziren The Holmes Brothers, ikaragarrizko kontzertua eskaini ziguten 2004an, azaroaren 21an egon ziren Berton Cafe Antxokian. Antxungo dugun berzioa, The Holmes Brothers daukate ezinbesteko laguntza bat, bibolina Jos Clarence Gatemouth Brown bluesmana badago. Hauxe da berzioa, The Wallflowers.

Bueno, azkenengo kantua entzuko dugu gaurkoz. Bob Dylanek 1962an The Free Willing LP-a grabatzen ari izanean egin zuen kantu bat apur bat blues eremukoa, Baby I Am in the Mood for You izenekoa. Bruce Longhorn, gitarrista, zera, gitarjole afroamerikarra izan zuen Dylanek laguntzailea, eta kantu hau Odetak grabatu zuen 1965. Odeta izan zen andra bat afroamerikarra eta kriston kantaria, gitarjole ona bebai. Berak grabatu zuen Dylanen kantuekin inoiz argitaratu zen lehenengoko LP osoa. Eta bertan zegoen kantu hau, Baby, I am in the mood for you. Hau da, Odeta.

Bueno, lagunok, hause izindadana gaurko soinu gela honetan, Bob Dylanen kantuak entzun ditugu, hori bai, kantari afroamerikarrek eindako berzinoetan. Bueno, esan dugun moduan, hasieran bi aste barru egingo dugu bigarren zatia, gai honetaz bebai, eta, bueno, ba, hause izindadana, espero gustora egon zaretela, gube oso gustora soinu gela egiten. Agur!

Eguzki irratiak atal berri bat aurkezten dizu. Eguzki terdi sortu da. Sail honetan, ohiko irrasaioetan topatuko ez dituzun eduki bereziak izanen dituzu entzungai. Sar zaitez eguzki.eusen eta izpi berrien artean gozatu.